yina chambu tokte ma yina tem shonju sur dumye ba yina la tene ha onju uten de donya onda usja sumo ne be goye ne dum tanda da odum odum pena yusi adum ne onda da odna da da ke dum se ga mena gore tsanda jero ko be kuchi usta ut kuchi yuji ya to kuchi saru shugje da pesar ma phigo so me ore dene de la khado le jeve nasa shindo dishin da ba bulni na da nasa sava na phim shoni iji tojo tombol da irbase ti to na ya go yana da da ko la tsuma me be go tsanda jero ko be kuchi wo ni go jin la ma tse khada de la ga shinya iji wa ya yo om ta te a ve be shud wa ya yo ting ting ne ma ya wa ya khada se wa ya ya go da chu kuji chi sanje kuji da da lu chu tsa ro yime ore kuchi ju ma dim jo nasa shindo dishin da ba bota ne Kuisan sabla jamba naso da genjo jata de da de da ji pawa kundu sana chamya da chide wanju so la jebar jis. Ta kuisan sabla jamba naso da kuyo pyugyu je da nambar daba ina sha re si nambar daba no ina ut pyu. Ije juwels la si no ina ut na gambo pyu. Pyugyu je pawa kundu sabo da chizun chambe ya chide wanju gambo sha pyugu sum chogwa nyo. Ta ije shu je jukba. Jukba nina sand ut cream na madi adam da. Tonsum kudu tinye tambayi, tijon namji, tuwan namji go, serjan tsumun chidur chibata, kwecha bawa deda chubunjiz. Ta sendi che, tima che kayate nolo nina, tonsum ki chigdena gambu chabu tinambar dapate. Ta tonsum nina, universe gambu she nyedumda, universe gambu she chabada, tonsum chodanji shumu osu ya, udin chabu di sambu tisi, sanji kul piyugusu nyingumda. Ta tunda che kaya nina, serjan tsuma nina, sir dokdote no yina, Ser orre, güntera munu ser nambar da bada noyina. Ut ser şey ina reysi inca çizu ina tap tap bir şani yayme orre. Ve yayme. Ut modu sanji ki kuş ya ut cuba ci püvür, cuba krim modu ci püvür. Sanji ki kuna tap ve ser reyni utun koma şey uzun ne onda. Ta içik şu cek mendo püdanşi. Mendo. Ta da cuba, cuba yine sen püyü ci saru ya. Ta mendo püyü uzun ne onda. Tuvan çöne çoğla yiyon mendo mandara dan, badma dan. Udbal laso, tishim tamche dan, tamam bile yon nam nyechu, sta mendo na gambo, choba pyugyu nyamda. Ta mendo pyugyu che, mendo na pyuda na sum bli uden namda. Ti si yena, bugir yedu medesh no na, bugir yena, mendo gambo, ti ramo do ya ya, mendo gambo uden de yiro de pyugyu ti ya. Ti silman yena, yena shusung odo, ta bamanga asanga yortonjumon, arasawka uden ka yena, Kyanan shomna, nalin genshin ozo jasmin mendo la, mendo chagyabji mendo deybir, di chudu me uru kubba sewa ya taya. Utsi yina, mendo na gambo na bruti ni ti ya, ijik bruti je la gharo de kubba ti sewa ya chudu me uru. Da kubba ga moto go ya ya, binan la se baragan udin ya toro yina, utsi ya silma yina, udin de choba pina kirdan buru nyo. Yansur galen chu ya, gizi je to pina kirdan buru nyo. An ngar taong ka mendo sinolo ana. Mendo da yor nomore. Ida ngar rada sinya osolo. Dijin ngar choba la piyo nyo. Mendo zamba kaji biju tonga me gara daonga. Ud gyumtsen sebo nina. Mendo zamba kaji biju tonga su sebo nina. Tegar tol bodga chwe dar uru. Pandita na sede uru. Chaga yor ti. Gyaga gado bodga munu nanamda. Manshu te. Ta bodga mendo fresh na munu beji bodga. Ngar daonga yor munu me alam alam mado. Bodga mendo bru nisum de tabiya mendo no nye zibaya sogo me ngar daonga gom gore la. Ta nabar da bada yimshi de ware. Ta mendo udin bebel hulu bodga munu se mendo ta zamaga na mendo yusi ya yuk. Ijik torma chueba shenbur shese na chu ijik seji kargin nyepepte me ware. Kargin mendo udin chu yuji bodga inventi ya gonda. Se yena bodga no ji sinolo nyena zamba marne nome, shurasum nome. Ta marji yus ya ya mendo chu, mendo original mono me. Ijik ut sabi ya gonda. Mendo original no yena ut rampi gosum. Ut mono yena ta mar kargin nan pina kredum bur. Kargin nan shun, nada bebo shonjo gyumzen je gudim. Na bebo kheba tise nye gonda da jese shumbo shivarlasi, ozo chobo pibro chaba yur di khatan ya ne, zamba je ozo mono ya gonda zamba. Ta gara zamba je yetime ime ore, chobo piyo, zamba je ozo mon me khaya lo ni gom. Ta gyaga ga zamba kum mogos me jo ore. Ta bod ga ina zamba je jimi je ozo, chobo piyo, chala ni ga zamba gosu ni gom. Ta mendo piyo dan je naga sum je keno ore. Ta mendo mandala ni gochi khaya di ma, pema ni gara kano ra ya. Kamala ni na kredumbo, pema ni na kredumbo. Pema ni gochi nin ga shebur, pema. Sen ka kashebur, mendo.

tawang nol klerim bana chajang dui bur la yina da da lerim sera ga nada sera na ga ti shu su ning ju ji de shin up de lerim de training chu zok gur shu su ning nol klerim ning chu zok gur shu su san na bur la yina u de klerim sera chi dus da ju klerim hindi ga shu su lerim jaro ka san na sa